0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026, հարկելի ունգընտիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզային ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին Գիրագնորյա Մարեմյան աղոթքի խորհրդազությունը, ապա կանդրդառնանք այսօր հիշատակվող Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալաբրինիի դոնին, հուսք ներկայացնենք Գիրագի օրվա ավետարանի ընթերցումը և ավետարանի մեկնաբանությունը։ Մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Աստուծոպարությունը վերապահված է բոլորին և ոչ թե մի քանիներուն, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը առաքելական բալադիր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց Գիրակնոյի Ամարեմյան աղոթքը, որուն առիթով ներգայացուց ավանդական խորհրդածությունը զոր կենտրոնացուց օրվան Սուրբ Կրային ընթերցումներուն վրա, մեկնելով Եսայի մարգարեի գիրքեն առնված այն հատվածեն, ուր Աստված մեզի կհայտնի թե իր մտածումները մեր մտածումները չեն և իր ուղիները մեր ուղիները չեն։ Այո, սա կհանե բեդը, Աստուծո ծրագիրները անհունորեն ավելի մեծ են և նաև ավելի մարդկային, քան այն ծրագիրներեն զոր մենք մեղքով տրոշմված այրեր և գիներ կարող ենք հղանալ և իրականացնել, ուստի մարգարեին գոչը կմնա այժմիական, լքել մեր ձուր ուղիները և վերադառնալ դիրոջ, որ ողորմություն և ներում է։ Նորին սրբությունը ապանշեց, թե Հիսուսին ավետարանական արակները կներգայացնեն այն նորությունները, զոր Աստված վերաբահած է մեզ մեյուրական ճյուրիս, և ընդհանրապես անոնք կհայտնեն նաև այն թիմադրությունը, զոր մենք պատրաստ ենք կիրարկելու ավելի արադացերն և վեհանցն արտարության և ավելի մեծ սիրույն թիմաց, և ասկե մեկնելով, մեկնապանեց օրվան ավետարանը, որ կահաբած էր Մատթեոսի ավետարանեն և ուր կպատմվեր այգի մեջ աշխատողներու վարձատության արագը։ Այսօր գրեսենք այգի մեջ աշխատելու կանչված մշակներուն պատմությունը, որոնց մեն ոմանք ամբողջ օրը, ոմանք միայն մի քանի ժամ, իսկ ոմանք ալ կրետե արևմուտին կանչվեցան, բայց արագին կենտրոնական գետը բարձրության բահն է, երբ Տերը կբահե իր խոստումը առաջին ժամուն եկած մշակներուն հետ և կվճարեզ իրենք ինչպես որ համաձայնած էին, բայց կուզե որ անոնք տեսնեն իր բարությունը և անոնց աչքին առջև վերջիններուն հետնալ նույն ձևով կվերաբերի, ասավ Լևոն 14-ը, մատնանշելով, թե ինչպես այս մեկը տեսնելով, առաջինները կկանկադին դանդիրոջ դեմ։ Այս մեկը, ասավ ապա սրբազան բաբը, կհայտնե, թե Աստուծո փառությունը վերապահված է բոլորին և ոչ թե մի քանիներուն։ Աստված ունի տարբեր ճանապարհներ և նոր խորհուրդներ, նույնիսկ անոնց համար, որոնք իրենք զիրենք առաջինները կհամարեն և կգարձեն, թե արժանացած են իրենց եղածին և վաստակած են իրենց արձնագրած արդյունքները, մինչդեռ բոլորս ալ ուրախություն, իմաստություն և ապագա կվաստակին, երբ սիրո օրենքը կխզե հաշվարկի օրենքը, ողորմության փորձառությունը կընդլայնե արժանիքի սահմանները, իսկ խաղաղության բարգևը կգասեցնե մրցակցությունները և զիրար կմոտեցնե երախտագիտության մեջ, հաստատեց ապա սրբազան քահանայապետը, շնորհք համարելով Աստուծո այգիի մեջ աշխատիլը և անոր արտարության ու խաղաղության թակավորության ծառայելը։ Հոն ուր գխուժե Աստուծո նորությունը, նախանցի և բաժանման դեղ չգա, ուրեմն փնտրենք Տերը, մինչ ինքզին կհրամցնե, ապավենինք անոր, մինչ մոտ է, լքենք մեր ծրած ուղիները և անորեն խորհուրդները, նա ինք մեր ամենասուրբ մոր, ան մեզ նման արարած մնե, բայց նաև ամպից է, ուստի մեզի գոգնե հույս ունենալու Աստուծո վրա և ապավինելու անոր ողորմության, այնպես որ անոր ուղիները կդառնան մեր ուղիները և անոր մտածումները, մեր մտածումները, եղան Լևոն 14 սրբազան բաբին խորհրդածության եզրափակիչ խոսքերը։ Նյու Յորքի մեջ կարդինալ Պարոլին կնշե Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալապրինի իդոնը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ին դեղական ժամանակով արաբոդյան ժամը 11-ին, որ իդալիո ժամուն կհամապատասխանե գեսորեն ետ ժամ 5-ին, Սուրբատորի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը հանդիսավոր սուրբատարակ մատուցեց Գրինվիչ Վիլեջի սրդի մեջ գտնվող Our Lady of Pompeii եկեղեցու մեջ։ Սրբազան արարողությունը կնշեր պատմական և հոգևոր խոր իմաստ ունեցող հանքրվամը, քաղաքտաններու հայր Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալապրինիի Միացյալ Նահանգներ կատարած պատմական այցելության 125-ամյակը։ Ան իր ատլանտյան ճամփորդությունը սկսած էր 18 հուլիս 1901 թվականին վխիտարություն և հոգևոր աջակցություն տանելու համար դեպի օվկիանոսի մյուս ափը գաղթած հազարավոր իտալացիներուն։
Գարդիան Փարոլինը Նյու Յորքը գտնվի, որպես սուրբատորի պատվիրակության ղեկավար, մասնակցելու համար Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի աշխատանքներուն։ Համաշխարհային լարվածություններով հատկանշված պատմական այս պահուն Վատիկանի ցայնը աբագյա Պալադեններս անգամ ևս առաջնահերթ բնույթով պիտի արձարծե խաղաղության, բազմակողմանի երկխոսության, ընկերային արտարության և մարդկային արժանապատվության թեմաները։ Our Lady of Pompeii եկեղեցվո ընդրությունը բադահական չէ, Սկալաբրինյան առաքյաններու կողմէ կառավարվող այս եկեղեցին սերունդներ շարունակ եղած է ամփոխարենիլի պարոսմը և հենագետ Նյու Յորքի իդարացի գաղթականներուն համար։ Սուրբ Ջովանի Բատիստա Սկալաբրինի իդալիո Պիաչենցա քաղաքի երախտաշատ եպիսկոպոսներ և գաթոյեգ եկեղեցվո ամենանշանավոր դեմքերէ մին, որ 19-րդ տարու վերջավորության ականատես եղավ իդալացի հազարավոր ընտանիքներու թարն արտագաղթին դեպի Ամերիկա, անոնք կհերանային հայրենիքեն աղքատության պատճառով և հաջող կենթարկվեին շահագործումներու և կմատնվեին լքվածության։ Տեսնելով այս դակնաբալի իրավիճակը, եպիսկոպոսը

Լագի ըզգնի խաչի, Փարեգենտան վարակա սրբո խաչի եւ Աբաբահք սրբույն Գևորգյա։ Ընդերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 10, մեգեն 12 համարները։ Ամոստություն եւ Աբահարզան։ Անգե մեկնելով եկավ Հրյաստան, Հորտանանի Միսկոմը, ուր ժողովուրդը Թարցիալ հավաքվեցավ շուրջը եւ իր սովորության համաձայն գսորվեցներ անոնց։ Փարիսեցիները մոտեցան եւ զինք փորձելու համար հարցուցին իրեն. Արդոնված է այր մարդուն իր գինը արձակել։ Հիսուս հարցուցանոնց. Մովսես, ինչ պատվիրած է ձեզի։ Անոնք պատասխանեցին. Մովսես պատվիրած է արձակման թուղթ մքրել եւ գինը արձակել։ Հիսուս ավելցուց. Ձեր սրդի խստության համար է, որ այդպես պատվիրեց ձեզի։ Բայց արարչության սկիզբը Աստված արու եւ եկ ստեղծեց ցանոնք եւ ասոր համար մարդը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր գնոց պիտի գավի եւ երկուքը մեկ մարմին պիտի ըլլան։ Այսպես անոնք երկու մարմին չեն, այլ մեկ։ Թող ուրեմն մարդը չպաշնե, ինչ որ Աստված միացուց։ Երբ տուն եկան, աշակերտները դարձյալ հարցուցին իրեն այս հարցի մասին։ Հիսուս պատասխանեց անոնց, եթե մարդը իր գինը արձակե եւ ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա, եւ եթե գինը իր ամուսին արձակե եւ ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա։

Sirilum gan troch go ra bhíh bearnair. Esú le gut na bhíc é agan i bheas mé agan, nu tí me harach. Mar a sobhan a bhadana had bhadí mé páris a tínir harts go dán Kristos i sirofte, mi tí gara le gín a harts agil, té mofses pajanum i tuchte bhaf. Kristos anons gbal a schan e sirof, mofses sir chasta sirdutian bacharov ait oren gis ahman e, se dhe vapar sirinir gaz gnang te astinkian pajanum bekche dhe unina yev gam gadarvi. Art, Voi meg toch ce pagina anong vor asfat miatuts, margos dasă ine. Este serenir hasta lo bidi sec la vartabit. Dar a panagan ce Christos a scos curem în cea ce arvinc? Inci chides se zinci că abrim dană smeci că m-am usinis, ev gam al dicno ce set. Până la vierpec, ev cavle zi serenir. Asu papa că martus cea ce arbilă ce? El mir pare că ev ura hotiună. Lav, inci o ai să orencă. Serenir, Հարցը բաժնվելուն եւ կամ չբաժնվելուն մեջ չի գայանար, այլ քրիստոնական դասյարակության բագասն է։ Բարասխանդուներն են հայրերն ու մայրերը։ Ինչպես կդասյարակեք ձեր զավակներ այսօր, հերախոս ձեր զավակներուն ձերքերում մեծ ծկելով։ Դպրոցի դասյարակությունը այսօր գապ կելով ուրիշներուն եւ կամ օդարներուն առանց անդրադառնալու կդառնանք open-minded վերնակրիտակ անասվածներ։ Կոչս կուղեմ նաման ավանդ ուսուցիչներուն, Սերներ նման ձնողներուն ձեզ մեպի դիբահանչվի մեծ հաշիվ և պոլորս կա ինգասսո արդար տդրաստանին հարաջ։ Շեցեք, որ ձեր կադարածը ձայրայություն է և ոչ թե կործ։ Ինչպիսի շրջանակի մեջ կգտնվիմ, առողջ, անհոգ, վատ, լավին և կադարյարին չծգտող, թե եգեղեցին որքանում մոտ եմ, աստո որքանում մոտ եմ, և եթե մոտ եմ ինչ նպատակներով և շահերով, հիշեն Քրիստոսի խոսքը, Դուք հնդրեցեք Աստծո արքայությունը մնացած ասված ինք կհոգա։ Որոշը հագը պնդրենք այսօր ավելի, մեր անհատական, թե մեր ընտանիքին, որ ենք մեկ այլևս։ Գզողովիմ, թե գուզեմ ապրիլ նման թակավորի կամ տակուհի, կհամբերեմ, թե շուտով կպարգանամ, հապա Քրիստոս ինչպես պետք է վարվի մեր գործած անվերջ մեղքերուն հանդեպ։ Եվ ամենակարևորը, մեր ընտանիքի մեջ ով գա, ուրիշներ, թե Քրիստոս։ Գեդևին Քրիստոսի խոսքերուն, թե մարդոց սիսավներուն։ Հիշեցեք, թե մարդոց խոսքերը օդի մեջ կմնա, միայն Քրիստոսի խոսքերն են, որոնք կյանք կառնեն։ Սերիկերեր վեղբայրներ, այս բոլոր գեդերը սիսերդելի հետ կրնանք խոսել բաժանումի մասին։ Սիրելի հայրեր և մայրեր, նշանված զույգեր և սիրահարվածներ ասեմ։ Եթե այս բոլոր գեդերը լավ բահվեին և լավ խնամվեին, այսօր մենք չէ։

0: Vengono in al voce che vostra da ranneri voce al pagiano mi a ritner. E sente, me gova me ce vol men cast in pagiano mi e vai tal, c'è in corsne. La vai spolor se si barza bes hoskeren, c'è m garde sener. Voro vede vi eb Christos che sete, voce vo garore pagnen meg mi sen, che ne shanagete, es meg garelli e vestu co hastade, voro vede eb Christos che ket ne vitse iergo kimice, elevs es mi tune voce megan nachazel. Հավասիք սերներ պաժիմը մեր այսով են ավդանի հատված են։ Երբ չենք ուզեր աստիլ պաժանումի, ուրեմն լավ հաստինք սուրբ պսակին։ Եվ լավ բահայինք այս ընդանիք է, որ մեկը ձնի սուրպեր և ամենի կարևորը աշխարի և եգեղեցվար աշնորդներ, որոնք պիտի գարավարեն աշխարի աբական։ Տեսեք սերներ այսով մեր վիճակը։ Եթե բահվեր նվազակույն ընդանիքներուն և տաստիարակչական գարույցներուն մեջ, այսով մեր աշխարի վիճակը շատ ավելի լավ պիտի ելար։ Սիրելի երդասարդներ և երդասարդուհիներ, աբական սերցեքն է, ինչպես աշխարհ և գամաբակակ ուզեք, անոր հիման վրա վարվեցեք և գազմեցեք ձեր ընտանիքները, ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական «Էս առուն» երգը, որի մի տարբերակը Սուրմալուում գրի է առել Կոմիտասը, մյուս տարբերակը նրա աշակերտ Սպիրիդոն Մելիքյանը Ապարանում։ Կոմիտասը այս երգը մշակել է թե իբրև մեներք, թե իբրև խմբերք, որոշ ձեռագրերում նա նշել է սիրերք։ Երգի հերոսուհին մի աղջիկ է, որի սրտում իշխող սերը զվարթություն է հաղորդում նրան։ Երգի եղանակն էլ հենց այդպիսին է։ Աղջիկը գտնվում է արվի մոտ, որի ջրերի կարկաչը կարծես ամբողջովին համահունչ է նրա զգացումներին։ Նա ուզում է իմանալ, թե այդ առուն մինչև ուր է գնում, նրա ջրերի քչքչոցը իրենից որքան հեռու ապրող մարդկանց սրտերն է լցնում ուրախությամբ։ Էլի ով է իր նման այսպես նստել արվի ափին ու ականջ է դնում սիրուց թնդացող սրտի թրթիրին ձայնակցող ջրերին։ Հետո իմանում ենք, որ մեր հերոսուհու յարի մոտ ինչ-որ մահանայով պատճառաբանությամբ նախապես գնացել է քենին, խոսքը իր քրոջ մասին է, իսկ ինչու էր սիրահարված աղջկաքույրը գնացել տղայի մոտ։ Հնում արգելված էր նույնիսկ նշանված ջահելներին հանդիպել և աղջկա ամուսնացած քույրը, ինչ-որ պատճառ գտնելով գնացել էր նրա սիրած տղայի մոտ և ժամադրության մասին պայմանավորվել։ Եվ այսպես աղջիկը գնում է հանդիպման, բայց շատ չի շտապում, վարդ է քաղում ճանապարհին և հավանաբար մեկնել խրում է իր արվի ջրով ցողված վարսերի մեջ։ Հավանաբար այսպես պետք է հասկանալ երգի «վերեմ դրել շաղերով» խոսքերը։ Իսկ պատմական գիտությունների դոկտոր Սարգիս Պետրոսյանը «Վարդեմ քաղել մաղերով» արտահայտության առնչությամբ ասում է, որ մաղը բարակ ճյուղերով գործված տափակ կողով էր, լինում էր հացի և լվացքի համար, և մաղի մեջ նաև դասավորել են ծաղիկները, գուցե խրելով անցքերի մեջ, որպեսզի ջուրը շաղը քամվի։ Եվ այսպես զուգված ու զվարթ տաղեր ասելով նա գնում է դեպի իր յարը և կանչում է, որ նա իրեն ընդառաջ գա։ Երբ արդեն հասնում են իրար, աղջիկը տղային հրավիրում է իրենց բակ, որտեղ նռնենի կա։ Նա տղային առաջարկում է դրա ստվերին նստել, ինքը տնից բարձ կբերի, որպեսի տղան հարմարավետությամբ թիկ ընտա ու միասին կզրուցեն։ Հաջորդ խոսքերից իմանում ենք, որ տղան ընդունում է հրավերը և աղջիկը ամբողջ երգի ընթացքում տիրող զվարթությամբ հրճվում է ասելով, որ յարը գալիս է իր հետ։ Ինչպես տեսնում ենք, այս աղջիկը շատ անկաշկանդ է իր զգացմունքներն արտահայտելիս։ Դա նշանակում է, որ նա երջանիկ է իր սիրով և իրենց միությանը խանգարող ոչինչ չի տեսնում։ Անգամ նրա ծնողներն են համաձայն զանց առնել հասարակության մեջ ընդունված կարգը և թույլ տալ, որ նրանք հանդիպեն իրենց տան բակում։ Ահա այսպիսին է «Էս առուն» երգը, որը այժմ կլսենք Վարդուհի Խաչատրյանի կատարմամբ։ Դաշնամուրով նվագակցում է Հայկ Մելիքյանը։

սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագի 27 դեմպեր 2026 հարկերի ունգնտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզային ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդազությունը։ Ապա կանդրադառնանք այսօր հիշատակվող Սուրբ Ջովաննի Բատիստա Սկալաբրինիի դոնին, հուս կներկայացնենք Գիրագի օրվա ավետարանին թերցումը եւ ավետարանի մեկնաբանությունը։ Մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Այսօր զոպարությունը վերապահված է բոլորին եւ ոչ թե մի քանիներուն, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-ը պապը առաքելական բալադիր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց Գիրակնոյի Ամարեմյան աղոթքը, որուն առիթով ներգայացուց ավանդական խորհրդածությունը զորգեթրոնացուց օրվան Սուրբ Կրային ընթերցումներուն վրա, մեկնելով Եսայի մարգարեի գիրքեն առնված այն հատվածեն, ուր Աստված մեզի կհայտնի թե իր մտածումները մեր մտածումները չեն եւ իր ուղիները մեր ուղիները չեն։ Այո, սավ կհանայ բետը, ասոզո ծրակիրները անհունորեն ավելի մեծ են և նաև ավելի մարդկային, կան այն ծրակիրներեն զոր մենք մեղքով տրոշմված այրեր և գիներ կարող ենք հղանալ և իրականացնել, ուստի մարկարեին գոչը գմնա այժմիական, լկել մեր ձուր ուղիները և վերադառնալ դիրոջ, որ ողորմություն և ներում է։ Նորին Սրբությունը ապանշեց, թե Հիսուսին ավետարանական արակները կներգայացնեն այն նորությունները, զոր Աստված վերաբահած է մեզ մեր յուրականչուրիս, և ընդհանրապես անոնք կհայտնեն նաև այն թիմադրությունը, զոր մենք պատրաստ ենք կիրարկելու ավելի արադացերն և վեհանցն արդարության և ավելի մեծ սիրույն թիմած, և ասկե մեկնելով, մեկնապանեց օրվան ավետարանը, որ կահաված էր Մատթեոսի ավետարանեն, և ուր գբատմվեր այգի մեջ աշխատողներու վարձատության արագը։ Այսօր գրեսենք այգիի մեջ աշխատելու կանչված մշակներուն պատմությունը, որոնց մեն ոմանք ամբողջ օրմը, ոմանք միայն մի քանի ժամ, իսկ ոմանք ալ կրետե արևմուտին կանչվեցան, բայց արագին գետրոնական գետը վարձատրության բահն է, երբ Տերը գբահե իր խոստումը առաջին ժամուն եկած մշակներուն հետ և գվճարե զիրենք ինչպես որ համաձայնած էին, բայց կուզե որ անոնք տեսնեն իր բարությունը և անոնց աչքին առջև վերջիններուն հետնալ նույն ձևով կվերաբերի, ասավ Լևոն 14-ը, մատնանշելով, թե ինչպես այս մեկը տեսնելով, առաջինները կկանկադին դանդիրոջ դեմ։ Այս մեկը, ասավ Սրբազան բաբը, կհայտնե, թե Աստծո փառությունը վերապահված է բոլորին և ոչ թե մի քանիներուն։ Աստված ունի տարբեր ճանապարհներ և նոր խորհուրդներ, նույնիսկ անոնց համար, որոնք իրենք զիրենք առաջինները կհամարեն և կգարձեն, թե արժանացած են իրենց եղածին և վաստակած են իրենց արձնագրած արդյունքները, մինչդեռ բոլորս ալ ուրախություն, իմաստություն և ապագա կվաստակին, երբ սիրո օրենքը կխզե հաշվարկի օրենքը, ողորմության փորձառությունը կընդլայնե արժանիքի սահմանները, իսկ խաղաղության բարգևը կգասեցնե մրցակցությունները և զիրար կմոտեցնե երախտագիտության մեջ, հաստատեց ապա Սրբազան կահանայ բետը, շնորհք համարելով Աստծո այգիի մեջ աշխատիլը և անոր արդարության ու խաղաղության թագավորության ծառայելը։ Հոն ուր գխուժե Աստծո նորությունը, նախանցի և բաժանման դեղ չգա, ուրեմն պնդրենք Տերը, մինչ ինքզին կհրամցնե, ապավենինք անոր, մինչ մոտ է, լկենք մեր ծրած ուղիները և անորեն խորուրդները, նա ինք մեր ամենասուրբ մոր, ան մեզ նման արարած մնե, բայց նաև ամպից է, ուստի մեզի գոգնե հույս ունենալու Աստծո վրա և ապավինելու անոր ողորմության, այնպես որ անոր ուղիները կդառնան մեր ուղիները և անոր մտածումները, մեր մտածումները, եղան Լևոն 14 Սրբազան բաբին խորհրդածության եզրափակիչ խոսքերը։ Նյու Յորքի մեջ կարդինալ Պարոլին կնշե Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալապրինի դոնը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ին տեղական ժամանակով արաբոդյան ժամը 11-ին, որ իտալիո ժամուն կհամապատասխանե կեսօրենի հետ ժամ 5-ին, Սուրբաթորի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ մատուցեց Գրինվիչ Վիլեջի սրդի մեջ գտնվող Our Lady of Pompeii եկեղեցու մեջ։ Սրբազան արարողությունը կնշեր պատմական և հոգևոր խոր իմաստ ունեցող հանքրվամը, կախտականներու հայր Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալապրինիի Միացյալ Նահանգներ կատարած պատմական այցելության 125-ամյակը։ Ան իր ատլանտյան ճամփորդությունը սկսած էր 18 հուլիս 1901 թվականին վխիտարություն և հոգևոր աջակցություն տանելու համար դեպի օվկիանոսի մյուս ափը կախտած հազարավոր իտալացիներուն։ Գարդինալ Փարոլինը Նյու Յորքը գտնվի որպես սուրբատորի պատվիրակության ղեկավար, մասնակցելու համար Միացյալ Աստիճանաբերական Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի աշխատանքներուն։ Համաշխարհային լարվածություններով հատկանշված պատմական այս պահուն Վատիկանի ցայնը աբագյա Պալադեններս անգամ ևս առաջնահերթ բնույթով պիտի արձարծե խաղաղության, բազմակողման երկխոսության, ընկերային արտարության և մարդկային արժանապատվության թեմաները։ Our Lady of Pompeii եկեղեցվո ընտրությունը բադահական չէ, Սկալաբրինյան առաքյալներու կողմէ կառավարվող այս եկեղեցին սերունդներ շարունակ եղած է ամփոխարենիլի պարոսմը և հենագետ Նյու Յորքի իդարացի գաղթականներուն համար։ Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալաբրինի, Իտալիո, Պիաչենցա քաղաքի երախտաշատ եպիսկոպոսներ և կաթողիկ եկեղեցվո ամենանշանավոր դեմքերեմին, որ 19-րդ դարու վերջավորության ականատես եղավ իտալացի հազարավոր ընտանիքներու թարն արտակախտին դեպի Ամերիկա, անոնք կհերանային հայրենիքեն աղքատության պատճառով և հաջող կենտարգվեին շահագործումներու և կմատնվեին լքվածության։ Տեսնելով այս դակնաբալի իրավիճակը, Եպիսկոպոսը իր յանքը նվիրեց գաղթականներու իրավունքներու պաշտպանության, անոնց նյութական և հոգևոր կարիքներու հոգադարության, ահա թե ինչու ճանցված է որպես գաղթականներու հայրը։ Սուրբ Սկալաբրինի ժառանգությունը արդիական է նաև այսօր, ուր գաղթականության հարցը կմնա համաշխարհային մեծագույն մարդահրավերներեն մեկը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
0: Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026 երկրորդ գիրագի ըզգնի խաչի, Փարեգենտան վարակա սրբո խաչի և ապաբահք սրբույն Գևորգյա։ Ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 10-ը, մեգեն 12 համարները։ Ամուսնություն և աբահարզան։ Անգե մեկնելով եկավ Հրյաստան, Հորտանանի մյուս կողմը, ուր ժողովուրդը թարցյալ հավաքվեցավ շուրջը և իր սովորության համաձայն գսորվեցներ անոնց։ Փարիսեցիները մոտեցան և զինք փորձելու համար հարցուցին իրեն. «Արդոնված է այր մարդուն իր գինը արձակել»։ Հիսուս հարցուց անոնց. «Մովսես, ինչ պատվիրացեց ձեզի»։ Անոնք պատասխանեցին, «Մովսես պատվիրած է արձակման տուղթ մքրել և գինը արձակել»։ Հիսուս ավելցուց. «Ձեր սրդի խստության համար է, որ այդպես պատվիրեց ձեզի, բայց արարչության սկիզբը Աստված արու և էկ ստեղծեց ծանոնք, և ասոր համար մարդը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը, և իր կնոջ պիտի կապվի, և երկուքը մեկ մարմին պիտի ըլլան»։ Այսպես անոնք երկու մարմին չեն, այլ մեկ, թող ուրեմն մարդը չպաժնե, ինչ որ Աստված միացուց։ Երբ տուն եկան, աշակերտները թարցյալ հարցուցին իրեն այս հարցին մասին։ Հիսուս պատասխանեց անոնց, «Եթե մարդը իր գինը արձակե և ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա, և եթե գինը իր ամուսինը արձակե և ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա»։

0: Sirilungo troch kuri revich berner. Esorga gat na vink eagan ye viaj miagan, nuti maharaj. Merasovan avadana had vadimich paris et sinner harts gudan Christos iselofte. Mite gareli gina artsagil, te Moses pajanumi tuchtvav. Christos anons kbaras khaneselov, Moses ser khastasardutyan batcharov ait orenk sahmanes, ete vapar sirener gaskanank te stinkyan pajanum bekche deghi unena yev gamgadarvi. Art Voi mega tocchi pagina anong vor asfats miatuts margos tasa ine. Este serene hasta lo bidi sec la vartabet. Dana panagan ce Christos es hoscure man cha charving. Inch kides es inch gabrim danas mech kam amusinis ev gamal dik noche set. Pana vierpe kev kavlizi serener. Asu papaka martus cha charbile ce. Elmir pare ki evora hotuna. Lav incho es orenka. Serener հարցը բաժնվելուն եւ կամ չբաժնվելուն մեջ չի գայանար, այլ քրիստոնական դասարանության բաղադրն է։ Բարասխանդուներն են հայրերն ու մայրերը։ Ինչպես կդասարանեք ձեր զավակներ այսօր։ Հերախոս ձեր զավակներուն ցերկիր մեծ ցկելով։ Դպրոցի դասարանությունը այսօր գապկելով ուրիշներուն եւ կամ օդարներուն առանց անդրադառնալու դառնանք open minded վերնակրիդակ անասվածներ։ Կոչս կուղեմ նամանավանդ ուսուցիչներուն Սերներ նման ձնողներուն ցեզմե բիդի բահանչիվի մեծ հաշիվ եւ բոլորս կա ինգասսո արտա դրաստանին հարաջ։ Շեցեք որ ցեր գադարած ծայրայությունն է ոչ թե կորց։ Ինչպիսի շրջանագի մեջ կգտնվիմ՝ առողջ, անհոգ, վատ, լավին եւ գադարյան չծկտող թե եգեգեցին որքանո մոդը, աստծո որքանո մոդը։ Եվ եթե մոդը ինչ տպադակներով եւ շահերով։ Իշեն Քրիստոսի խոսքը։ Դու կընտրեցեք աստծո արքայությունը մնացած ասված ինք կհոգա։ Որոշահա կպնդրենք այսօր ավելի մեր անհատական թե մեր ընտանիքին, որ ենք մեկ այլևս։ Կզոհվիմ, թե գուզեմ ապրիլ նման թակավորի կամ տակուհի, կհամբերեմ, թե շուտով կպարգանամ հավա Քրիստոս ինչպես պետք է վարվի մեր կործած անվերջ մեղքերուն հանդեպ։ Եվ ամենակարևորը, մեր ընտանիքի մեջ ով կա ուրիշներ թե Քրիստոս։ Գեդեվին Քրիստոսի խոսքերուն թե մարդոց սիսավներուն։ Հիշեցեք թե մարդոց խոսքերը օդի մեջ կմնան, միայն Քրիստոսի խոսքերն են, որոնք կյանք կառնեն։ Սելիկերը վեխբերներ այս բոլոր գեդերը սիրտելի հետ կրնանք խոսել բաժանումի մասին։ Սիրելի հայրեր եւ մայրեր, նշանված զույգեր եւ սիրահարվածներ ասեմ։ Եթե այս բոլոր գեդերը լավ բահվեն եւ լավ խնամվեին, այսօր մենք չենք ունենալ ոչ հոգեոր դատարաններ եւ ոչ էլ բաժանումի արիքներ։ Հիշենք թե մեր գովան մեջ չէ, որ մենք կհասնենք բաժանումի եւ այդ տալ չարին կորզն է։ Լավ, այս բոլորը ըստ ցեզի բարձրապես խոսքերն չեմ կարծես սիրներ, որովհետեւ երբ Քրիստոս կսե թե ոչ ոք կարող է բաժնել մեկի միսեն, կնշանակի թե այս մեկը կարելի է վստույք ու հաստատ է, որովհետեւ երբ Քրիստոս կգտնվի ցե երկուքի միջև, այլևս այս միությունը ոչ մի է կնախզել։ Ահա սիրներ, բաժինը մեր այսօրվան ավդանի հատված են։ Երբ չենք ուզեր հասնել բաժանումի, ուրեմն լավ հասնենք Սուրբ Պսակին։ Եվ լավ բահենք այս ընտանիքը, որ մեկը ծնի Սուրբեր, եւ ամենակարևորը աշխարհի եւ եկեղեցու առաջնորդներ, որոնք պիտի գարավարեն աշխարհի աբական։ Տեսեք սերներ այսօր մեր վիճակը։ Եթե բահվեն նվազագույն ընտանիքներուն եւ դասյարակչական գարույցներուն մեջ, այսօր մեր աշխարհի վիճակը շատ ավելի լավ պիտի ելար։ Սիրելի երդասարդներ եւ երդասարդուհիներ, աբական ցերցեքն է։ Ինչպես աշխարհ եւ կամ աբակագուզեք, անոր հիման վրա վարվեցեք եւ գազմեցեք ձեր ընտանիքները։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգընտիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական «Էս առուն» երգը, որի մի տարբերակը Սուրմալուում գրի է առել Կոմիտասը, մյուս տարբերակը նրա աշակերտ Սպիրիդոն Մելիքյանը Ապարանում։ Կոմիտասը այս երգը մշակել է թե իբրև մեներգ, թե իբրև խմբերգ, որոշ ձեռագրերում նա նշել է «սիրերգ»։ Երկի հերոսուհին մի աղջիկ է, որի սրտում իշխող սերը զվարթություն է հաղորդում նրան։ Երկի եղանակն էլ հենց այդպիսին է։ Աղջիկը գտնվում է արվի մոտ, որի ջրերի կարկաչը կարծես ամբողջովին համահունչ է նրա զգացումներին։ Նա ուզում է իմանալ, թե այդ առուն մինչև ուր է գնում, նրա ջրերի քչքչոցը իրենից որքան հեռու ապրող մարդկանց սրտերն է լցնում ուրախությամբ։ Էլի ով է իր նման այսպես նստել արվի ափին ու ականջ է դնում սիրուց թնդացող սրտի թրթիրին ձայնակցող ջրերին։ Հետո իմանում ենք, որ մեր հերոսուհու յարի մոտ ինչ-որ մահանայով պատճառաբանությամբ նախապես գնացել է քենին։ Խոսքը իր քրոջ մասին է։ Իսկ ինչու էր սիրահարված աղջկաքույրը գնացել տղայի մոտ։ Հնում արգելված էր նույնիսկ նշանված ջահելներին հանդիպել, և աղջկա ամուսնացած քույրը ինչ-որ պատճառ գտնելով գնացել էր նրա սիրած տղայի մոտ և ժամադրության մասին պայմանավորվել։ Եվ այսպես աղջիկը գնում է հանդիպման, բայց շատ չի շտապում, վարդ է քաղում ճանապարհին և հավանաբար մեկնել խրում է իր արվի ջրով ցողված վարսերի մեջ։ Հավանաբար այսպես պետք է հասկանալ երգի «Վերեմ դրել շաղերով» խոսքերը։ Իսկ պատմական գիտությունների դոկտոր Սարգիս Պետրոսյանը «Վարդեմ քաղել մաղերով» արտահայտության առնչությամբ ասում է, որ մաղը բարակ ճյուղերով գործված տափակ կողով էր, լինում էր հացի և լվացքի համար, և մաղի մեջ նաև դասավորել են ծաղիկները, գուցե խրելով անցքերի մեջ, որպեսզի ջուրը շաղը քամվի։ Եվ այսպես զուգված ու զվարթ տաղեր ասելով նա գնում է դեպի իր յարը և կանչում է, որ նա իրեն ընդառաջ գա։ Երբ արդեն հասնում են իրար, աղջիկը տղային հրավիրում է իրենց բակ, որտեղ նռնենի կա։ Նա տղային առաջարկում է դրա ստվերին նստել, ինքը տնից բարձ կբերի, որպեսզի տղան հարմարավետությամբ թիկ ընտա ու միասին կզրուցեն։ Հաջորդ խոսքերից իմանում ենք, որ տղան ընդունում է հրավերը և աղջիկը ամբողջ երգի ընթացքում տիրող զվարթությամբ հրճվում է ասելով, որ յարը գալիս է իր հետ։ Ինչպես տեսնում ենք, այս աղջիկը շատ անկաշկանդ է իր զգացմունքներն արտահայտելիս։ Դա նշանակում է, որ նա երջանիկ է իր սիրով և իրենց միությանը խանգարող ոչինչ չի տեսնում։ Անգամ նրա ծնողներն են համաձայն զանց առնել հասարակության մեջ ընդունված կարգը և թույլ տալ, որ նրանք հանդիպեն իրենց տան բակում։ Ահա այսպիսին է «Էս առուն» երգը, որը այժմ կլսենք Վարդուհի Խաչատրյանի կատարմամբ։ Դաշնամուրով նվագակցում է Հայկ Մելիքյանը։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտագը Աստուծմեղը գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու մեջ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե

0: գնաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի եւ զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանաս եւ օրհնյալ եւ դուղորովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն

0: մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 21 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից այն ասպիրեն և Վադիգան յուզեն ողջին, ալվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը, նոյին Սրբության գոչը գիրակնորյա Մարեմյան աղոտկի ավարդին, Լևոն 14 բաբին պատգամը AI for Peace միջազգային համակումարի մասնակիցներուն, Կանաբեդին հանդիպումը Կապուչին Գլարիսյան գրոնավորիներու տաշնակցության համակումարի մասնակիցներուն հետ։ Լուրեր Քրիստոնյա և Հայաշխարեն հաղորդումը գպագենք եգեղեցական կիդերիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սորվինգ պատմութեն են անցյալի սխալներու մեջ վերստին չհայտնվելու համար, ասավ Լևոն 14-ը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ին արդասանած հրեշտակտյար Մարմյան աղոտքի ավարդին Լևոն 14-ը սրբազան բաբը խոսք ուղերով աղոտքին մասնակցող հավատացյալներուն նախնշեց, թե ինք մեծ մտահոգությամբ կհետևի Սոմալիայի որոշ շրջաններու մեջ տեղ ունեցող մարդասիրական դակնաբին, ուր բռնության դեպքերը և կլիմայական ծայրահեղ երևույթները ավելի ևս կզանրացնեն բնակչության, հատկապես գիներու և երեխաներու արդեն իսկ անապահով Աբրուստի պայմանները։ Այս առնչությամբ նորին սրբությունը մաղթեց միջազգային հասարակության առադացերն մասնակցությունը, որպես եսավան մեր այս եղբայրներ և քույրերը չզրգվին անհրաժեշտ օժանդակություններին։ Լևոն 14-ը ողջունեցաբար հռոմեացի և օդարասկի բոլոր ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով ուխտավորներու մի քանի խումբերուն, ապա իր օրհնությունը հղեց Վերոնայի մոտ գտնվող Պեսկանտինայի բնակչության, որ այսօր հարեցնոնի սրբությունը համախմբված է նախկին գալանավորած հուշարձանին շուրջ, հիշատակելու համար անոնք, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հատին աքսորվեցան և քերի ինգան։ Ասի կգնեմ ընդգծելու համար, որ պետք չէ մոռանալ, այլ սորվիլ պատմութենեն, անցյալի սխալներու մեջ վերստին չհայտնվելու համար, հաստատեց սրբազան քահանայապետը և ողջույն եզրափակեց շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա կգտնվին, անոնց մաղթելով նաև բարի գիրագիմը։
1: Թույլ տալ, որպեսզի Աստուծո շնորհքը ձևավորեմ ես։ Ասաց է Լևոն 14-րդը Իտալիո կապուչին Կլարիսյան կրոնավորուհիներու դաշնակցության համագումարի մասնակիցներուն, ընդունելով զանոնք այսօր 21 սեպտեմբերին Կոնչիստորո դահլիճան ներս։ Նշենք, թե աշխարի 27 երկիրներու մեջ գոյություն ունեցող կապուչին Կլարիսներու շուրջ 200 անկախ վանքերը միավորված են 14 տարբեր դաշնակցություններու մեջ։ Համագումարը այն բարձրագույն ժողովն է, ուր վանքերու մայրապետները և պատվիրակները կհավաքվին քննարկելու համայնքային կյանքի մարտահրավերները։ Վերջին մեծ միջազգային համագումարը տեղի ունեցած էր ընթացիկ տարվա ապրիլին Ֆրասկադիի մեջ, սրբագրելու և ամբողջացնելու իրենց ուխտի հիմնական կանոնագիրքը։ Սրբազան պապը անոնց ուղղած իր պատգամին մեջ գովելի նկատեց սահմանադրություններու վերամշակման և արդիականացման ուղված անոնց կատարած աշխատանքը, որուն մեջ իրենց ամփոփումը գտած են շատերու ներդրումները, հարեցան։ Դիր միտքը հավիտենականության հայելիին մեջ, դիր հոգիդ փառքի պայծառության մեջ, դիր սիրտդ աստվածային էության կերպարին մեջ, և հոգումի միջոցով ամբողջությամբ վերափոխվե իր աստվածության պատկերին, մեջբերելով Սուրբ Կլարա ասիզացի Սուրբ Անյեզե Բոհեմացին ուղված նամակի այս տողերը, պապը հրավիրեց կրոնավորուհիները դիմագրավելու ներկա ժամանակի ողբերգություններն ու անորոշությունները, ինչպես նաև կոչումներու նվազումը, ոչ թե փակվելով, այլ հույսով և նոր հայեցակետով։ Ճգնաժամը կրնա առիթ դառնալ վերագտնելու նոր կարողականություններ, ուր շեշտը կդրվի ոչ թե անձերու թիվին, այլ կրոնական կյանքի և առաջարկի որակին, շեշտեցան։ Նորին սրբությունը հորդորեց աճեցնել ուրախ և կենթանի համայնքներ, ուր կարելի է ապրիլ Աստուծո հետ մոտիկություն և փոխ հարաբերություններու վավերականություն։ Նոր հոգևոր կոչումները չեն ծնիր կազմակերպչական ռազմավարություններու կիրարկում են, անոնք կծնին աղոտքի, լռության, ավետարանի սերտողության և փոխադարձ անկեղծ սիրո և ներողամտության միջավայրի մեջ, շարունակեց սրբազան հայրը, ընդգծելով, որ Տերը մեզ մե չի պահանջեր անթերի իլալ, այլ պետք է խոնարհությամբ թույլ տալ, որպեսզի Աստուծո շնորհքը մեզ ձևավորե օրը ստորե։ Ասկե մեկնելով Լևոն պապը կարևոր նկատեց կրթությունը. «Կրթեցեք դուք ձեզ և կրթեցեք ուրիշները, ապրելու համար վանական առանձնություն և լրություն եկեղեցական խոր հաղորդությամբ»,» հաստատեց Լևոն պապը։
2: Լևոն 14-րդ քահանայապետը այցելեց մշակույթի և գրթության վերադեսչություն։ Երկու շաբթի 21 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 11:30-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը այցելեց մշակույթի և գրթության վերադեսչությունը։ Քահանայապետը Պրոպիլեներու բալադի մուտքին դիմավորվեցավ վերադեսչության նախագահ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսայի գոմե, որուն կընկերակցեին քարտուղարներ քերաբայձար Պոլ Տայգը և քերաբայձար Կարլո Մարիա Պոլվանին։ Բաբը ողջունեց աշխատավայրի մեջ գտնվող բոլոր աշխատագիտներն ու գործագիտները, ապա բահմը աղոթեց մադուրի մեջ։ Սրդակին մթնոլորտի մեջ ան գարս խոսքով մը կաչալերեց ներգաները, իրենց ամենօրյա աշխատանքին և եկեղեցվո ու ամբողջ աշխարհին մատուցած ծառայության համար իր երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը հայտնելով անոնց։ Մոտավորապես մեկ ժամ դեված այցելության ընթացքին քանեաբեդը ընդգծեց ամբողջ աշխարհի մեջ գաթողիկե գերտության առաքելությունը դարաձելու և մշակույթի ոլորտի մեջ կդարվող աշխատանքային կարևորությունը։ Անմասնավորապես շեշտեց, որ մարզանքի և արվեստի միջոցով մշակույթը ստեղծած է հանդիպման բազմաթիվ առիթներ, երկխոսություն զարգացնելով և համամարտկային լեզուի միջոցով մարդասիրական արժեքները բոլորին փոխանցելով։ Ի վերջո, քանաբեդը հիշեցուց, որ հրոմի կուրիայի աշխատանքը արժեքավոր միջոց մնե եկեղեցվո հիմնական պատգամը հավատքը փոխանցելու համար։ Այցելությունը ավարտեցավ քանաբեդի կողմէ բոլոր ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն դրված օրհնութեամբ։
0: Ընդունիլ և բահբանել գյանքը իր ամեն մեկ փուլի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապին Բրատիսլավայի մեջ տեղի ունեցող գյանքին նվիրված 5-րդ ասկային կայլերտին։ Գիրագի 20 սեպտեմբերին Բրատիսլավայի մեջ տեղի ունեցավ Սլովակիո գյանքի պաշտպանության գլխավոր ցերնակներեն գյանքին նվիրված 5-րդ ասկային կայլերտը, որուն իրենց մասնակցությունը բերին 30,000 ավելի համագիրներ, որոնց շարքին ընտանիքներ, երիտասարդներ և քաղաքացիներ հավաքված երկրի բոլոր կողմերեն վերահաստատելու համար մարդկային կյանքի արժեքը և անոր արժանապատվությունը։ Գազմագերբիչներուն և մասնակիցներուն ուղաց պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ պապը Սույն Կայլերտը որակեց իբրև աղոթքի և վկայության բահմը, հրավիրելով վերանորոգելու կյանքի արժեքին գիտակցությունը, որ պետք է ընդունիլ և բահբանել սա ամեն մինչև անոր բնական ավարտը։ Սրբազան հայրը նաև հրավիրեց ուշադրություն դարձնելու այնպիսի հասարակության կարևորության, որ կարենա խնամք տանիլ հատկապես ամենադգար և անպաշտպան անձերուն։ Սլովակիոյ եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ը շեշտեց տագավին չդնած երեխաներու պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև գործնական աջակցություն առաջարկելու այն մայրերուն և ընտանիքներուն, որոնք դժվարությունների մեջ կապրին։ Ցերնարգին տածկին արձարծված թեմաներուն շարքին էր նաև փոխնակ մայրությունը, որուն նկատմամբ կազմակերպիչները բաղանչեցին ամբողջական արկերկ Սլովակիո մեջ։ Կայլերտը ավարտեցավ վկայություններով, երկերով և տնական բահերով, որ կյանքի թեմաներու շուրջ իրազեկման նախաձեռնությունը ըլլալեն անտին, դարձավ նաև Սլովակ բազմաթիվ ընտանիքներուն համար հանդիպման և մասնակցության առիթը։
2: Կանաբեդին պատգամը AI for Peace միջազգային համակումարի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը պատգամ հղած է AI for Peace միջազգային համաժողովի մասնակիցներուն, ընդգծելով, որ արհեստական բանականության զարգացումը պետք է ծառայի մարդկային արժանապատվության, ամրապնդե մարդկային գաբերը և նպաստե խաղության։ Պատգամի մեջ անշեշտած է, որ հագամարտություններով և բաժանումներով նշանավորված աշխարհի մեջ արհեստական բանականության զարգացումը պետք է առաջնորդվի իմաստությամբ և սիրով, որպեսզի արհեստավարժական հարաճտիմությունը ծառայի յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվության և ամրապնդե մարդկային ընտանիքը միացնող գաբերը։ Կանաբեդին պատգամը փոխանցված է միջազգային համաժողովի բացումի ընթացքին, որ սեպտեմբեր 21-22 տեղի ունենա Հրոմի Լատերանյան համալսարանի մեջ։ Նույն սրբություն անդրադառնալով իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետականին գիշերցնե, որ Աստծո ողորմության ծրագիրը կշարունակվի պատմության ընթացքին և գրնա թվային տարաշրջանի մեջ ավետարանական կյանքով ապրելու գոմնացույցը ըլլալ։ Այս գիտակցությամբ ան կկաչալեր է ուսումնասիրել, թե ինչպես արհեստական բանականությունը առաջնորդվելով ուրիշներու բարօրության հանդեպ անկեղծ հոգածությամբ գրնա նպաստել երկխոսության, հաշտության և ժողովուրդներու միջև համերաշխության արհեստագիտական նորարարության բդուղները վերածելով խաղության գործիքներու։ Կանաբեդական կյանքի ակադեմիայի նախագահ Կերաբայցա Ռենցո ընդգծած է, որ խաղությունը կյանքի պաշտպանութենեն անչատ չէ, այլ անոր հիմնական պայմաններեն մեկն է։ Արեստական բանականության առնչությամբ աննշած է, որ բավարար չէ միայն հարց տալ, թե արեստագիտությունը ինչ կրնա անել, այլ անհրաժեշտ է որոշել, թե որ նպատակին պետք է ուղղել ձայն։ Այս պատճառով անոր խոսքով բարեկամությունը պետք է ներգրավել արդեն իսկ արեստագիտության նախակրծման փուլեն սկսյալ, իսկ մարդկային պատասխանատվությունը չի գրնար անհետանալ մեքենայի պարտության յեդին։
0: Սուր Պետրոս տաճարի մեջ Sounds of Loss-ը 1099 հնչյուն հիշատակելու համար յուրաքանչյուր պատերազմի զոհերը։ 27 սեպտեմբեր 21-ին Միացյալ Ազգերու Խաղաղության միջազգային օրվան առիթով Սուր Պետրոս տաճարի կավիտը հյուրընկալեց Sounds of Loss ծրագիրը։ Sounds of Loss-ը գերմանացի բեմադրիչ Ֆիլիպ Գրոնինգի ցայնային նախագիծն է և գպահագանա 1096 անգանոն հնչյունները, որոնք 49 ժամվա ընթացքին պիտի խորհրդանշեն պատերազմի մեջ կորսված մարդկային կյանքերը։ Հնչյունները ճխճխոցներ, հարվածներ և պախումներ են, որոնց նպատակն է վիճակագրություններու յեդին գտնվող մարդկային կյանքերը և պատմությունները հիշեցնել։ Նախաձեռնությունը կհրավիրե ուղդիրները խորելու պատերազմի հետևանքներուն, մարդկային կյանքի արժեքին և խաղաղություն գերդելու համատեղ պատասխանատվության մասին։ Կսամեք սեպտեմբեր 1951, օրը, երբ Հայաստան ընդրեց ազատությունը։ 35 տարիներ առաջ, ճիշտ 21 սեպտեմբերին, Հայաստանը կընդրեր ազատության ուղին։ 21 սեպտեմբեր 1951-ը վերջնական սահմանակիցը կներկայացնե Հայաստանի ժամանակակից պատմության մեջ, այն օրը, երբ ամբողջ ժողովուրդը վերստին իր ցերկ առավ իր ճակատագիրը։ Ավելի քան 70 տարվան խորհրդային դիրաբետությանը յետ քաղաքացիները կանչվեցան քվեադուպերու առջև պատասխանելու միայն մեկ հստակ հարցումիմը. համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լաս ժողովրդավարական անկախ պետությունը քվեարկության մասնակցությունը և վերջնական արդյունքը վերածվեցան աննախադեպ հանրաքվեիմը ժողովրդավարական քվեարկություններու պատմության մեջ։ Քվեարկողներու մասնակցությունը հասավ իրավասու քաղաքացիներու 55-100-ի արդասպոր բարձրագետին։ Անկախության ինվաստ քվեարկողները կազմեցին 99.51-100-ը, ճախճախիչ համամասնությունը, որ որևէ կասկածի կամ արարքության դեղ չծկեց։ Հանրաքվեին դեղ ունեցավ միութենեն հանրապետությունը դուրս գալու համար խորհրդային սահմանադրությամբ նախատեսված կանոններու լիակատար հարկանքով։ Պաշտոնական ընթացքը, որը սկսած էր արդեն նախորդ տարի, 23 օգոստոս 1990-ի անկախության հռչակագիրով, զորանալով քվեադուպերեն ելած միահամուր վճիրեն 2-7 23 սեպտեմբեր 1991-ին քերակույն խորհուրդը պաշտոնապես հռչակեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Այդ կաչարի ընդրությունը դռները բացավ միջազգային ճանաչման և հաջորդ տարի երկիրը ընդունվեցավ Միացյալ Ազգերու կազմակերպության ներս։ Եգեգեցական գիտելիքներ, երկրորդ շաբաթ խաչին, 20-27 սեպտեմբեր 2026, գիրագի օր 20 սեպտեմբերին հայ

0: Եվ գունգընտրեին, երբ մեղետին էր գերկեր իր հրեշտագային ծայնովը, նահադակվեցավ գեսարյո մեջ, գդոնենք նաև պիլիկ դիմոն անունով վաճարագամը, որ անգուրյայի մեջ նահադակվեցավ Տիոգրեդիանոս կայսեր օրով։ Սակայն մեծակույն անձնավորությունը զոր գդոնվի այսօր Սուրբ Սիմեոն Սյունգյացն է, ան այսպես կոչվեցավ, որովհետև դարիներ շարունակ ապրեցավ բարձր Սյունի վրա և անգևարչիչավ մինչև իր մահը, որտեղի ունեցավ 459 թվականին Սուրյո մեջ։ Սիմեոն անդյոքի եկեղեցվո բարձանքն է և իր սրբավայրը դագավին գոյություն ունի Սուրյո մեջ, Հալեբ քաղաքեն քիչ մանտին։ Երեքշաբթի 22 սեպտեմբերին գդոնենք Մարիանե անունով նահատակ գույսի հիշադակը, անտուստրներ հետանոս քուրմիմը, գաղտնի քրիստոնեությունը ընդունեցավ և մգրդվեցավ, սակայն երբ հայտնի եղավ իր հավատքը, նահատակվեցավ։ Գդոնենք նաև Պեպրոնիա գույսը, մծպին քաղաքեն, որ նույնպես կաճությամբ դիմադրեց բոլոր չարչարանքներուն և նահատակվեցավ 305 թվականին։ Հինգշաբթի օրը 24 սեպտեմբերին գդոնենք երկու նշանավոր հայրապետներ, Մին Անտիմոս, եպիսկոպոսներ Նիկոդեմյո, որ այժմ Իզմիտ քաղաքն է, ան բազմաթիվ չարչարանքների հետ կնահատակվի, իսկ երկրորդը ավելի հերճագավոր է, մանավանդ իր կրություններուն համար առաջին տարերու հերետիգոսներուն դեմ, անունն է Երանոս և Աբրաձե երրորդ տարուն։ Աշագերտած է Սուրբ Բոյ Գարբոսի, որ իր կարգին աշագերտն էր Սուրբ Հովհաննես Արաքյալին։ Երանոս հայրապետ կարգված է Լուկ Դունումի, որ այժմ ֆրանսական Լիոն քաղաքն է։ Շաբաթորը 26 սեպտեմբերին գդոնենք նշանավոր սուրբերեն Սուրբ Գևորգ Զորավարը և Նահատակը, թեև ճիշտ է, որ իր մասին եղած առասպելները չափազանցված են, ինչպես օրինակ վիշապի դեմ մարդնչիլը, սակայն եկեղեցին ըսկշությամբ կմոտենա իր անձնավորության խորհրդավոր անգույններուն, թեև ան բոլոր աշխարհի մեջ մեծ ժողովրդավետություն կվայելե, թե արևելքի և թե արևմուտքի մեջ։ Իր նահատակության թվականն է 303-ը, Նիկոդեմյո մեջ։ Գդոնենք նաև Աթոկտոս անունով Թուքսմը, որ նահատակված է Եփեսոսի մեջ։ Իվերջո դոնն է հունական ձեսի ամենեն նշանավոր երաժիշտին, Ռոմանոս երկեցողին, որ սարգավակ էր Բեյրութ քաղաքի մեջ և ինքն է, որ հիմը տրավ հույն ծիսական երաժշտության, ինչպես պիտի ներ հետակային իր մե օգտվելով Ստեպանոս Սյունեցին հայ եկեղեցական երաժշտության համար։ Գիրագի 27 սեպտեմբերը երրորդ գիրագին է զգնի խաչի, դոնն է Վարակա Սուրբ Խաչին։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Կապրիել հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Կապրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար ընելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 21 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից այն ասպիրեն և Վադիգան նյուզեն ողջին, ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը, նույնի Սրբության գոչը գիրակնորյա Մարեմյան աղոտկի ավարդին, Լևոն 14 բաբին պատգամը AI4PIS միջազգային համակումարի մասնագիցներուն, Կանաբեդին հանդիպումը Կապուչին Գլարիսյան գրոնավորիներու տաշնակցության համակումարի մասնագիցներուն հետ։ Լուրեր Քրիստոնյա և Հայաշխարեն հաղորդումը կպագենք եգեղեցական կիդերիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սորվինգ պատմութեն են անցյալի սխալներու մեջ վերստին չհայտնվելու համար, ասավ Լևոն 14-րդը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ին արդասանաց հրեշտակտյար Մարմյան աղոտկի ավարդին Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը խոսք ուղելով աղոտկին մասնակցող հավատացյալներուն նախնշեց, թե ինք մեծ մտահոգությամբ կհետևի Սոմալիայի որոշ շրջաններու մեջ տեղ ունեցող մարդասիրական դակնաբին, ուր բռնության դեպքերը և կլիմայական ծայրահեղ երևույթները ավելի ևս կզանրացնեն բնակչության, հատկապես գիներու և երեխաներու արդեն իսկ անաբահով Աբրուստի պայմանները։ Այս առնչությամբ նորին սրբությունը մաղթեց միջազգային հասարակության առադացեր մասնակցությունը, որպես եսաբան մեր այս եղբայրներ և քույրերը չզրկվին անհրաժեշտ օժանդակություններին։ Լևոն 14-րդը ողջունեցաբար հռոմեացի և օդարացքի բոլոր ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով ուխտավորներու մի քանի խումբերուն, ապա իր օրհնությունը հղեց Վերոնայի մոտ գտնվող Պեսկանտինայի բնակչության, որ այսօր Հարեցոնի սրբությունը համախմբված է նախկին գալանավորած հուշարձանին շուրջ, հիշատակելու համար անոնք, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ աքսորվեցան և քերի ինգան։ Ասի կգնեմ ընդգծելու համար, որ պետք չէ մոռանալ, այլ սորվիլ պատմութենեն, անցյալի սխալներու մեջ վերստին չհայտնվելու համար, հաստատեց սրբազան քահանայի հեբեդը և ողջույն եզրափակեց շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա կգտնվին, անոնց մաղթելով նաև բարի գիրագիմը։
1: Թույլ տալ, որպեսզի Աստուծո շնորհքը ձևավորեմ ես, ասաց է Լևոն 14-րդը Իտալիո կապուչին Կլարիսյան կրոնավորուհիներու դաշնակցության համագումարի մասնակիցներուն, ընդունելով զանոնք այսօր 21 սեպտեմբերին Կոնչիստորո դահլիճան ներս։ Նշենք, թե աշխարհի 27 երկիրներու մեջ գոյություն ունեցող կապուչին Կլարիսներու շուրջ 200 անկախ վանքերը միավորված են 14 տարբեր դաշնակցություններու մեջ։ Համագումարը այն բարձրագույն ժողովն է, ուր վանքերու մայրապետները և պատվիրակները կհավաքվին քննարկելու համայնքային կյանքի մարտահրավերները։ Վերջին մեծ միջազգային համագումարը տեղի ունեցած էր ընթացիկ տարվա ապրիլին Ֆրասկադիի մեջ, սրբագրելու և ամբողջացնելու իրենց ուխտի հիմնական կանոնագիրքը։ Սրբազան պապը անոնց ուղղած իր պատգամին մեջ գովելի նկատեց սահմանադրություններու վերամշակման և արդիականացման ուղված անոնց կատարած աշխատանքը, որուն մեջ իրենց ամփոփումը գտած են շատերու ներդրումները, հարեցան։ Դիր միտքդ հավիտենականության հայելիին մեջ, դիր հոգիդ փառքի պայծառության մեջ, դիր սիրտդ աստվածային էության կերպարին մեջ, և հոգումի միջոցով ամբողջությամբ վերափոխվե իր աստվածության պատկերին, մեջբերելով Սուրբ Կլարա ասիզացի Սուրբ Անյեզե Բոհեմացին ուղված նամակի այս տողերը, պապը հրավիրեց կրոնավորուհիները դիմագրավելու ներկա ժամանակի ողբերգություններն ու անորոշությունները, ինչպես նաև կոչումներու նվազումը, ոչ թե փակվելով, այլ հույսով և նոր հայեցակետով։ Ճգնաժամը կրնա առիթ դառնալ վերագտնելու նոր կարողականություններ, ուր շեշտը կդրվի ոչ թե անձերու թիվին, այլ կրոնական կյանքի և առաջարկի որակին, շեշտեցան։ Նորին սրբությունը հորդորեց աճեցնել ուրախ և կենթանի համայնքներ, ուր կարելի է ապրիլ Աստուծո հետ մոտիկություն և փոխ հարաբերություններու վավերականություն։ Նոր հոգևոր կոչումները չեն ծնիր կազմակերպչական ռազմավարություններու կիրարկում են, անոնք կծնին աղոտքի, լռության, ավետարանի սերտողության և փոխադարձ անկեղծ սիրո և ներողամտության միջավայրի մեջ, շարունակեց սրբազան հայրը, ընդգծելով, որ Տերը մեզ մե չի պահանջեր անթերի լալ, այլ պետք է խոնարհությամբ թույլ տալ, որպեսզի Աստուծո շնորհքը մեզ ձևավորե օրս տորե։ Ասկե մեկնելով Լևոն պապը կարևոր նկատեց կրթությունը. Կրթեցեք դուք ձեզ և կրթեցեք ուրիշները, ապրելու համար վանական առանձնություն և լրություն եկեղեցական խոր հաղորդությամբ, հաստատեց Լևոն պապը։
2: Լևոն 14-րդ քահանայաբեդը այցելեց մշակույթի և գրթության վերադեսչություն։ Երկու շաբթի 21 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 11:30-ին Լևոն 14-րդ քահանայաբեդը այցելեց մշակույթի և գրթության վերադեսչությունը։ Քահանայաբեդը Պրոպիլեներու բալադի մուտքին դիմավորվեցավ վերադեսչության նախակահ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսայի գոմե, որում կընկերակցեին քարտուղարներ Քերաբայձար Պոլ Թայգը և Քերաբայձար Կարլո Մարիա Պոլվանին։ Բաբը ողջունեց աշխատավայրի մեջ գտնվող բոլոր աշխատագիտներն ու գործագիտները, ապա բահմը աղոթեց մադուրի մեջ։ Սրդակին մթնոլորտի մեջ ան գարս խոսքով մը կաչարերեց ներկաները, իրենց ամենօրյա աշխատանքին և եկեղեցվո ու ամբողջ աշխարհին մատուցած ծառայության համար իր երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը հայտնելով անոնց։ Մոտավորապես մեկ ժամ տևած այցելության ընթացքին քահանայապետը ընդգծեց ամբողջ աշխարհի մեջ կաթողիկե գերտության առաքելությունը դարաձելու և մշակույթի ոլորտի մեջ կատարվող աշխատանքային կարևորությունը։ Անմասնավորապես շեշտեց, որ մարզանքի և արվեստի միջոցով մշակույթը ստեղծած է հանդիպման բազմաթիվ առիթներ, երկխոսություն զարգացնելով և համամարտկային լեզուի միջոցով մարդասիրական արժեքները բոլորին փոխանցելով։ Ի վերջո, քահանայապետը հիշեցուց, որ Հրոմի Կուրիայի աշխատանքը արժեքավոր միջոց մնե եկեղեցվո հիմնական պատգամը հավատքը փոխանցելու համար։ Այցելությունը ավարտեցավ քահանայապետի կողմէ բոլոր ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն դրված օրհնութեամբ։
0: Ընդունիլ և բահբանել գյանքը իր ամեն մեկ փուլի մեջ, Լևոն 14-րդ պապին Բրատիսլավայի մեջ տեղի ունեցող կյանքին նվիրված 5-րդ ազգային քայլերթին։ Գիրագի 20 սեպտեմբերին Բրատիսլավայի մեջ տեղ ունեցավ Սլովակիո կյանքի պաշտպանության գլխավոր ցերնակներեն կյանքին նվիրված 5-րդ ազգային քայլերթը, որուն իրենց մասնակցությունը բերին 30,000 ավելի համագիրներ, որոնց շարքին ընտանիքներ, երիտասարդներ և քաղաքացիներ հավաքված երկրի բոլոր կողմերեն վերահաստատելու համար մարդկային կյանքի արժեքը և անոր արժանապատվությունը։ Գազմագերբիչներուն և մասնագիցներուն ուղաց պատկամի մեջ Լևոն 14-րդ պապը Սույն Քայլերտը որակեց իբրև աղոտքի և վկայության բահմը, հրավիրելով վերանորոգելու կյանքի արժեքին գիտակցությունը, որ պետք է ընդունիլ և բահբանել սա ամեն մինչև անոր բնական ավարտը։ Սրբազան հայրը նաև հրավիրեց ուշադրություն դարձնելու այնպիսի հասարակության կարևորության, որ կարենա խնամք տանիլ հատկապես ամենադգար և անպաշտպան անձերուն։ Սլովակիոյ եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ը շեշտեց տագավին չդնած երեխաներու պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև գործնական աջակցություն առաջարկելու այն մայրերուն և ընտանիքներուն, որոնք դժվարություններու մեջ կապրին։ Ցերնարգին տածկին արդարձված թեմաներուն շարքին էր նաև փոխնակ մայրությունը, որուն նկատմամբ կազմակերպիչները բահանջեցին ամբողջական արկերկ Սլովակիո մեջ։ Քայլերթը ավարտեցավ վկայություններով, երգերով և տոնական պահերով, որ կյանքի թեմաներու շուրջ իրազեկման նախաձեռնությունը ըլլալեն անտին, դարձավ նաև Սլովակ բազմաթիվ ընտանիքներուն համար հանդիպման և մասնակցության առիթը։
2: Քահանայապետին պատկամը AI for Peace միջազգային համակումարի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը պատկամ հղած է AI for Peace միջազգային համաժողովի մասնակիցներուն, ընդգծելով, որ արհեստական բանականության զարգացումը պետք է ծառայե մարդկային արժանապատվության, ամրապնդե մարդկային գաբերը և նպաստե խաղության։ Պատկամի մեջ ան շեշտած է, որ հագամարտություններով և բաժանումներով նշանավորված աշխարհի մեջ արհեստական բանականության զարգացումը պետք է առաջնորդվի իմաստությամբ և սիրով, որպեսզի արհեստավարժական հարաճտիմությունը ծառայե յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվության և ամրապնդե մարդկային ընտանիքը միացնող գաբերը։ Քահանայապետին պատկամը փոխանցված է միջազգային համաժողովի բացումի ընթացքին, որ սեպտեմբեր 21-22 տեղի ունենա Հրոմի Լադերանյան համալսարանի մեջ։ Նոյն սրբություն անդրադառնալով իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանին գիհիշեցնե, որ Աստծո ողորմության ծրագիրը կշարունակվի պատմության ընթացքին և գրնա թվային տարաշրջանի մեջ ավետարանական կյանքով ապրելու գոմնացույցը ըլլալ։ Այս գիտակցությամբ ան կկաչալերէ ուսումնասիրել, թե ինչպես արհեստական բանականությունը, առաջնորդվելով ուրիշներու բարօրության հանդեպ անկեղծ հոգածությամբ, գրնա նպաստել երկխոսության, հաշտության և ժողովուրդներու միջև համերաշխության արհեստագիտական նորարարության բնույթները վերածելով խաղության գործիքներու։ Կանաբեդական գյանքի ակադեմիայի նախագահ Կերաբայցյան Ռենցո ընդգծած է, որ խաղաղությունը գյանքի պաշտպանութենեն անշատ չէ, այլ անոր հիմնական պայմաններեն մեկն է։ Արհեստական բանականության առնչությամբ աննշած է, որ բավարար չէ միայն հարց տալ, թե արհեստագիտությունը ինչ կրնա անել, այլ անհրաժեշտ է որոշել, թե որ նպատակին պետք է ուղղել ձայն։ Այս պատճառով անոր խոսքով բարեկամությունը պետք է ներգրավվի արդեն իսկ արհեստագիտության նախագծման փուլենը սկսյալ, իսկ մարդկային պատասխանատվությունը չի գրնար անհետանալ մեքենայի պարտության յեդին։
0: Սուր Պետրոս տաճարի մեջ Sounds of Loss-ը 1099 հնչյուն հիշատակելու համար յուրաքանչյուր պատերազմի զոհերը։ 27 սեպտեմբեր 21-ին Միացյալ Ազգերու Խաղաղության միջազգային օրվան առիթով Սուր Պետրոս տաճարի կավիտը հյուրընկալեց Sounds of Loss ծրագիրը։ Sounds of Loss-ը գերմանացի բեմադրիչ Ֆիլիպ Գրոնինգի ցայնային նախագիծն է և գպահագանա 1096 անգանոն հնչյունները, որոնք 49 ժամվա ընթացքին պիտի խորհրդանշեն պատերազմի մեջ կորսված մարդկային գյանքերը։ Հնչյունները ճխճխոցներ, հարվածներ և պախումներ են, որոնց նպատակն է վիճակագրություններու յեդին գտնվող մարդկային գյանքերը և պատմությունները հիշեցնել։ Նախաձեռնությունը կհրավիրե ուղդիրները խորելու պատերազմի հետևանքներուն մարդկային գյանքի արժեքին և խաղաղություն գերդերու համատեղ պատասխանատվության մասին։ Կսամեք սեպտեմբեր 1951, օրը, երբ Հայաստան ընդրեց ազատությունը։ 35 տարիներ առաջ, ճիշտ 21 սեպտեմբերին, Հայաստանը գնդրեր ազատության ուղին։ 21 սեպտեմբեր 1951-ը վերջնական սահմանակիցը կներկայացնե Հայաստանի ժամանակակից պատմության մեջ, այն օրը, երբ ամբողջ ժողովուրդը վերստին իր ցերկ առավ իր ճակատագիրը։ Ավելի քան 70 տարվան խորհրդային դիրաբետությանը յետ քաղաքացիները կանչվեցան քվեադուպերու առջև պատասխանելու միայն մեկ հստակ հարցումիմը. համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըլլա ժողովրդավարական անկախ պետությունը քվեարկության մասնակցությունը և վերջնական արդյունքը վերածվեցան աննախադեպ հանրաքվեիմը ժողովրդավարական քվեարկություններու պատմության մեջ։ Քվեարկողներու մասնակցությունը հասավ իրավասու քաղաքացիներու 55-100-ի արդասպոր բարձրագետին։ Անկախության ինվաստ քվեարկողները կազմեցին 99.51-100-ը, ճախճախիչ համամասնությունը, որ որևէ կասկածի կամ առարկության դեղ չցկեց։ Հանրաքվեին դեղ ունեցավ միութենեն հանրապետությունը դուրս գալու համար խորհրդային սահմանադրությամբ նախատեսված կանոններու լիակատար հարկանքով։ Պաշտոնական ընթացքը, որը սկսած էր արդեն նախորդ տարի, 23 օգոստոս 1950-ի անկախության հռչակագիրով, զորանալով քվեադուպերեն ելած միահամուր վճիրեն 2-օրյետ 23 սեպտեմբեր 1951-ին քերակուն խորհուրդը պաշտոնապես հռչակեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Այդ կաչարի ընդրությունը դռները բացավ միջազգային ճանաչման և հաջորդ տարի երկիրը ընդունվեցավ Միացյալ Ազգերու կազմակերպութենեն ներս։ Եգեգեցական գիտելիքներ, երկրորդ շաբաթ խաչին, 20-27 սեպտեմբեր 2026, Գիրագի օր 20 սեպտեմբերին հայ եկեղեցվում մոտ սկսավ բարեկենտանը, վարակա Սուրբ Խաչին, որուն կհաջորդե բահկը Սուրբ Գևորգին։ Սակայն իրականության մեջ վարակա Սուրբ Խաչը դղավար չլալով չունի պատրաստողական բահկ, նույնպես էլ Սուրբ Գևորգը չունի բահկը, նման Սուրբ Սարգիսին, որովհետև Սուրբ Սարգիսը գուկա առաջավորած շրջանին։ 21 սեպտեմբերը հայրուս համար կարևոր օր է, դոնն է Հայաստանի անկախության, որ հրճակվեցավ 21 սեպտեմբեր 1991-ին։ 27-ի 21 սեպտեմբերին գդոնենք կեսարացի Սուրբը, մամասանունով, որ մանգութենեն որդ մնացած, որ տեկրվեցավ քրիստոնյա ընտանիքի մգողմե։ Հետակային այնքան սուրբ և բարեբաշտ կյանք ապրեցավ լեռներու վրա ճգնելով, որ անասունները իսկ կուկային իր մոտ և գունգնտրեին, երբ մեղեթիներ գերկեր իր հրեշտակային ծայնովը։ Նահատակվեցավ Կեսարիո մեջ։ Կդոնենք նաև Փիլիկտիմոն անունով վաճառականը, որ Անգյուրիայի մեջ նահատակվեցավ Դիոգենիոս Կայսեր օրով։ Սակայն մեծակույն անձնավորությունը զոր կդոնվի այսօր Սուրբ Սիմեոն Սյունգյացն է։ Ան այսպես կոչվեցավ, որովհետև դարիներ շարունակ ապրեցավ բարձր Սյունիմը վրա և անգևարչիչավ մինչև իր մահը, որտեղի ունեցավ 459 թվականին Սուրյո մեջ։ Սիմեոն Անդյոքի եկեղեցվո բարձանքն է և իր սրբավայրը դագավին գոյություն ունի Սուրյո մեջ, Հալեբ քաղաքեն քիչ մանտին։ Երեքշաբթի 22 սեպտեմբերին գտնենք Մարիանե անունով նահատակ գույսի հիշադակը, Անտուստրներ հետանոս Կուրմիմը, գաղտնի քրիստոնեությունը ընդունեցավ և մկրտվեցավ, սակայն երբ հայտնի եղավ իր հավատքը, նահատակվեցավ։ Գտնենք նաև Պեպրոնիա գույսը, Մծպին քաղաքեն, որ նույնպես կաչությամբ դիմադրեց բոլոր չարչարանքներուն և նահատակվեցավ 305 թվականին։ Հինգշաբթի օրը 24 սեպտեմբերին գտնենք երկու նշանավոր հայրապետներ՝ Մին Անտիմոս, եպիսկոպոսներ Նիկոդեմյո, որ այժմու Իզմիտ քաղաքն է, ան բազմաթիվ չարչարանքների հետ կնահատակվի, իսկ երկրորդը ավելի հերճագավոր է, մանավանդ իր կրություններուն համար առաջին տարերու հերետիգոսներուն դեմ, անունն է Երանոս և Աբրաձե երրորդ տարուն։ Աշակերտած է Սուրբ Բոյ Գարբոսի, որ իր կարգին աշակերտն էր Սուրբ Հովհաննես Արաքյալին։ Երանոս հայրապետ կարգված է Լուկ Դունումի, որ այժմու ֆրանսական Լիոն քաղաքն է։ Շաբաթօրը 26 սեպտեմբերին գտնենք նշանավոր սուրբերեն Սուրբ Գևորգ Զորավարը և նահատակը, թեև ճիշտ է, որ իր մասին եղած առասպելները չափազանցված են, ինչպես օրինակ վիշապի դեմ մարդնչիլը, սակայն եկեղեցին ըսկշությամբ կմոտենա իր անձնավորության խորհրդավոր անգույններուն, թեև ան բոլոր աշխարհի մեջ մեծ ժողովրդավետություն կվայել է, թե արևելքի և թե արևմուտքի մեջ։ Իր նահատակության թվականն է 303-ը, Նիկոդեմյո մեջ։ Գտնենք նաև Աթոկտոս անունով Թուքսմը, որ նահատակված է Եփեսոսի մեջ։ Իվերչո դոնն է հունական ձեսի ամենեն նշանավոր երաժիշտին, Ռոմանոս երկեցողին, որ սարգավակ էր Բեյրութ քաղաքի մեջ և ինքն է, որ հիմը տրավ հույն ծիսական երաժշտության, ինչպես պիտի ներ հետակային իր մե օգտվելով Ստեպանոս Սյունեցին հայ եկեղեցական երաժշտության համար։ Գիրագի 27 սեպտեմբերը երրորդ գիրագին է զգնի Խաչի, դոնն է Վարակա Սուրբ Խաչին։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։